0303-640-6503-400-656-400-6003-400-6003-400-6003-400-6003-400-6003-400-6003-400-6003-400-6003-400-6003-400-6003-400-6003-400-6003-400-6003-400-6003-400-6003-400-6003-400-6003-400-6003-400-6003-400-6003-400-6003-400-6003-400-6003-400-6003-400-6003-400-6003-400-6003-400-6003-400-6003-400-6003-400-6003-400-6003-400-6003-400-6003-400-6003-400-6003-400-6003-400-6003-400-6003-400-6003-400-6003-400-6003-400-6003-400-6003-400-6003-400-6003-400-6003-400-6003-400-6003-400-6003-400-6003-400-6003-400-6003-400-6003-400-6003-400-6003-400-6003-400-6003-400-6003-400-6003-400-6003-400-6003-400-6003-400-6003-400-6003-400-6003-400-6003-400-6003-400-6003-400-6003-400-6003-400-6003-400-6003-400
当场就有感觉，就像做了全套的中草药熏蒸雾化，水水润润，特别舒服，贴完之后眼睛清晰透亮，精气神都不一样。不管是孩子上学担心视力问题，还是家里有老人模糊流泪，大家都可以赶快安排上。记好电话400-656-0303，只要10分钟之内购买都能领补贴。除了多体验78元的蒸汽眼贴之外呢，额外还送一大瓶蓝莓叶黄素，一副防蓝光老花镜，再送一台声音大信号强的多功能收音机，样样都是爆款好礼，到手满满一大箱。十分钟之内打进电话的人人有份儿，电话是400-656-0303，400-656-0303。